paikunata wajianan chistian, maskanan chistian, paikuna, chaikan chaikunata, kawalan kutian, mosos chanan kutian. Wasi ukupi, kanchay putikuna kaktenga, wajianan chistian, chimpalan chistian, kre cooperativan chekman, paikuna, kawalan kutian, chay putikunasta. Ama con kaichu, kre cooperativan chek, kai umachaikunasta, chachimusunki, mana putikunas karampag, sumakta kausakunan chekpag.